Pred vratima je još jedna sezona Istarske zimske lige u trčanju powered by Plava Laguna Sport. Ove godine održava se 22. izdanje jedna od najbrojnijih rekreativnih trkačkih liga u regiji. Pred trkačima je i ove sezone 8 kola, od kojih se za ukupni poredak boduje 6, te nova zima ispunjena kilometrima, druženjem i sportskim nadmetanjem. Tradicionalnim domaćinima Medulinu, Svetom Petru u Šumi, Pazinu, Krnici, Puli, Tupljaku i Poreču ove godine se pridružuje i zajednica Talijana Nova Vas, koja preuzima organizaciju jednog kola umjesto Sečovlja. Osmo završno kolo održat će se u Poreču i to na datum 28.2. sljedeće godine.